0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Jangan lupa permata selatan halu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi. Kita dah pun melangkah untuk jam yang seterusnya. Jam yang keempat, 9.12 minit pagi. Yang dah masih lagi bertemankan saya, Suzy, di sini. Hari Selasa 15 September 2026 bersamaan dengan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baik, nak kongsikan bersama dengan anda. Ini berkenaan dengan kelayakan giliran haji automatik. Di mana kelayakan giliran haji secara automatik bagi yang telah memenuhi syarat pada tarikh yang ditetapkan. Ia apabila mencapai simpanan minimum RM15,000. Tarikh daftar haji tempoh peralihan sehingga 31 Disember 2028 untuk mencapai jumlah RM15,000 bagi mengekalkan giliran haji sedia ada. Penyelarasan berdasarkan pematuhan syarat, iaitu bermula 1 Januari 2029, kelayakan giliran haji akan diselaraskan berdasarkan pematuhan syarat simpanan minimum RM15,000. Jika sudah daftar haji, dapat mengekalkan giliran sedia ada, terus manfaatkan kemudahan pendaftaran secara atas talian. Dan satu lagi adalah giliran haji akan dikecualikan, disesuaikan mengikut syarat baharu. Jika belum daftar haji, simpanan mencapai minimum RM15,000, anda akan layak menerima kelayakan giliran haji secara automatik. Pelaksanaan bermula 1 Januari 2029. Daftar sekarang, realisasikan impian. Seruan istitoah pendaftaran haji kini berubah kepada kelayakan giliran haji automatik berkuat kuasa mulai 11 September 2026. Simpanan minimum RM15,000 untuk melayakkan anda mendapat giliran haji yang lebih teratur. Baik, kita berhenti rehat seketika. Kita berhibur bersama dengan Stacey Megaching, Johor FM.

Nak duit cepat? Hati-hati kalau ada yang nak pinjam atau sewa akaun bank dan kad ATM anda, itu bukan kerja, itu perangkap. Tahu tak, sindiket jenayah kewangan sering menggunakan helah ini untuk memperdaya orang menyerahkan akaun bank mereka. Tanpa sedar, akaun anda boleh digunakan untuk penipuan, pengubahan wang haram dan jenayah serius lain walaupun anda tidak terlibat secara langsung. Jika disabitkan kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 7 tahun, denda sehingga RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Akaun anda juga boleh disenarai hitam sebagai akaun keldai. Bukan itu je, impak dia besar. Sekali akaun anda disalahguna, nama anda bukan sahaja boleh disenarai hitamkan, masa depan kewangan pun boleh hancur. Ingat, akaun bank bukan barang sewaan. Fikir panjang, jangan mudah terpedaya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Jor FM Permata Selatan. Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Operasi mencari dan menyelamat SAR 8 individu termasuk 5 petugas media dilaporkan hilang ketika membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilanjutkan 3 hari lagi selepas usaha pencarian belum membuahkan hasil. Ketua Pejabat SAR Banten Al-Amrad berkata keputusan itu mengambil kira hasil penilaian semula kawasan pencarian serta data pergerakan arus dan keadaan perairan. SAR akan menggunakan kapal dan helikopter bergantung kepada keadaan cuaca juga jarak penglihatan. Dalam tragedi lain, Indonesia mengatur gerak KRI Canopus, sebuah kapal penyelidikan hidrooseanografi dilengkapi drone bawah air. Ketua Agensi Muhammad Syafi berkata ia bagi menyokong operasi pencarian 129 mangsa yang masih hilang dalam kejadian feri penumpang Virgo Transport 8 terbalik hari lalu semasa dalam perjalanan dari Surabaya di Jawa Timur ke Banjarmasin di Kalimantan Selatan. KRI Canopus dijangka tiba di lokasi kejadian hari ini. Bekalan diesel dihentikan kepada lebih 20 hospital dan pusat kesihatan di wilayah terkepung Gaza berikutan kekurangan dana. Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Gaza, Munir Al-Bush memaklumkan perkara itu diputuskan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Kuantiti bahan api yang terhad yang sampai ke wilayah berkenaan hanya mencukupi untuk membolehkan kemudahan kesihatan beroperasi pada tahap minimum. Bush menggesa WHO negara penderma serta komuniti antarabangsa menjamin bekalan bahan api dan minyak yang mencukupi serta selamat. Kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 54 serangan udara di beberapa kawasan di Yaman dalam tempoh 24 jam yang menyasarkan wilayah Taiz, Laj, Al-Jawaf, Marib dan Hodeidah selepas kumpulan itu melancarkan puluhan drone dan peluru berpandu ke kemudahan ketenteraan Arab Saudi. Pihak pertahanan awam Saudi mengeluarkan amaran kepada penduduk di Bandar Khamis Mushaid dan Abha sebelum amaran ringkas terus dikeluarkan di Najran. Dua orang awam dilaporkan terbunuh dalam serangan itu. Rakyat Syria mengadakan demonstrasi di beberapa kawasan bagi hari kedua berturut-turut membantah keputusan kerajaan menaikkan harga bahan api. Kerajaan menyifatkan kenaikan itu sementara dan berpunca daripada peningkatan harga bahan api di pasaran global susulan perang di Asia Barat. Terdahulu, Syria mengumumkan kenaikan harga diesel sebanyak 40% daripada 125 kepada 175 pound Syria seliter. Manakala petrol meningkat 26%. Satu mesyuarat kecerdasan buatan AI akan diadakan susulan kebimbangan antarabangsa yang semakin meningkat terhadap ancaman teknologi itu. Sumber diplomatik Perancis berkata, mesyuarat berkenaan akan berlangsung ketika Perhimpunan Agung Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu di New York. Keselamatan AI menjadi perhatian dunia kebelakangan ini termasuk apabila beberapa ketua syarikat teknologi AI sendiri menggesa peraturan lebih ketat bagi memperlahankan pembangunan teknologi itu. Bagaimanapun, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menolak kebimbangan AI itu boleh memusnahkan manusia, malah menyifatkannya sebagai satu penipuan. Trump turut menolak gesaan antarabangsa supaya kawasan yang lebih ketat dikenakan terhadap teknologi yang berkembang pesat itu. Beralih ke sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Leeds United mencatat kemenangan bergaya apabila memelasah Newcastle United 4-1 awal pagi tadi. Jaringan menerusi Lewis Miley diikuti Jadon Bogle. Gol ketiga pula oleh Dominic Calvert-Lewin, seterusnya jaringan daripada Okafor. Gol tunggal Newcastle menerusi Bazoma Natue, kemenangan itu melonjakkan Leeds ke tangga ketiga Liga. Manakala Newcastle kini menduduki tempat ke-12. Beralih ke Serie A, Inter Milan mencatat kemenangan bergaya selepas menewaskan Udinese 5-3. Dalam aksi lain, Roma menang apabila menundukkan Torino 2-0. Como telah meraih 3 mata selepas mengatasi Parma 2-1. Kemenangan itu menyaksikan Roma dan Inter kini masing-masing mengumpul 12 mata. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah Semasa, Ceraya Wara, Istilah Sumber, Roadshow. Istilah ini merujuk satu siri persembahan, pameran, ceramah atau kempen promosi yang diadakan oleh sekumpulan individu atau organisasi di lokasi yang berbeza-beza dalam satu tempoh masa. Istilah ini merupakan gabungan antara ceraya yang bermaksud jalan dalam dialek Sarawak dan wara yang bermaksud pemberitahuan, pengumuman, pengisytiharan dan wara-wara. Ayat contoh, pihak Dewan Bahasa dan Pustaka DBP akan menganjurkan Ceraya Wara, program majalah dalam kelas ke seluruh negara yang melibatkan guru dan murid sekolah rendah dan sekolah menengah. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi antidedah kebangsaan daerah Pontian. Kegigihan dan kesungguhan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.
0: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti.

0: Hai, saya Izzal Azim. Di Jalan Raya, amalkan pemanduan berkhemah. Kekalkan jarak selamat dan sentiasa gunakan lampu isyarat sebelum menukar lorong. Jika anda berasa penat atau mengantuk, jangan paksa diri. Berhentilah sebentar di kawasan rehat untuk menyegarkan badan. Ingat, keselamatan anda adalah keutamaan. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada saya, Izzat Lazim. Teruskan mendengar Johor FM Permata Selatan.
1: Salam semua, hai saya Mas Idayu. Terus dengarkan Johor FM Permata Selatan.

Johor FM Permata, Selatan Halu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi, kita dah pun melangkah untuk jam yang terakhir. Cantik tau masa ketika ini. 11:11 pagi, hari Selasa 15 September 2026, bersamaan dengan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, ada perkongsian yang nak saya kongsikan bersama dengan anda sebelum kita layan lagu dandut sekejap saja lagi. Di mana ini berkenaan dengan pengurusan jerebu untuk sekolah KPM, iaitu penjagaan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid semasa cuaca panas dan berjerebu. Cuaca memang nampak mendung, tapi sebenarnya kalau anda berada di luar, dia agak terik, agak panas. Jadi tak disarankan, khususnya kepada mereka yang yang mempunyai sakit asma ataupun semput. Duduk kat rumah je, kalau misalnya perlu nak keluar, kalau boleh cepatkan pengurusan tersebut, cepatkan. Kalau tidak, mungkin buat lain kali ke, ataupun usahlah jangan berada di luar terlalu lama. Kategori bacaan IPU, iaitu indeks pencemaran udara, kalau dari 0 hingga 50 merupakan baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 299 sangat tidak sihat, 300 hingga 500 berbahaya, dan melebihi 500 merupakan kecemasan. Tindakan sekolah mengikut IPU, IPU melebihi 100 hentikan semua aktiviti di luar bilik darjah, aktiviti keramaian dan sukan di luar bangunan ditangguhkan. IPU melebihi 200, semua sekolah di kawasan atau daerah terlibat hendaklah ditutup serta merta. Manakala IPU melebihi 500, guru dan kakitangan tidak perlu hadir ke sekolah. Dan pembukaan semula sekolah bergantung kepada bacaan IPU bawah daripada 200 dan trend bacaan yang menurun. Langkah perlindungan untuk warga sekolah, pakai pelitup muka, minum air dengan kerap, pantau bacaan IPU semasa melalui APIM SJAS. Murid yang tidak sihat hendaklah dirujuk segera kepada ibu bapa ataupun penjaga. Ibu bapa yang bimbang akan kesihatan anak dibenarkan tidak menghantar anak ke sekolah dengan memaklumkan pihak sekolah, dan semua jenis pentaksiran atau peperiksaan awam boleh diteruskan. Utamakan keselamatan dan kesihatan murid. Itu berkenaan dengan pengurusan jerebu untuk sekolah KPM. Jom, tak sabarlah tu nak dengar lagu dandut berhibur seketika. Masih Dayu dengan Robek Hatiku. Terus dengar Jerapan Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

Itu dia Dil Lagalia, lagu yang dipetik daripada filem Dil Hai Tumhara. Okay, lakonan Preeti Zinta. Saya tengah bayangkan Suzy jadi Preeti Zinta, jadi patung yang comel, boneka yang comel, sambil bawakan lagu ini. Kisah di mana Preeti Zinta menyimpan perasaannya kepada seorang lelaki tak boleh nak bercinta sebab kakaknya mencintai lelaki yang sama. Apa susah lelaki tu, kahwin je lah dua-dua. Tapi itu kat lelaki tu, tapi bagi pihak perempuan pula mana boleh kan? Okey, baik. Malam ni jangan lupa perlawanan di antara JDT di Stadium Sultan Ibrahim, cabaran Kelab Gergasi Thailand Buriram United, dalam aksi pembukaan kumpulan Zon Timur Liga Juara-Juara AFC Elite. Sama-sama kita saksikan, kita harapkan JDT beroleh kemenangan di mana pertemuan El Clasico Rantau Asia Tenggara bakal menyaksikan percaturan taktikal daripada Zisco Munoz, pengendali Harimau Selatan, yang menuntut disiplin tinggi daripada pemain bagi mengekang skuad bimbingan Mario Silva. Okey, baik, kita teruskan hiburan. Kita dengarkan lagu daripada trio adik-beradik KRU dengan Di Dalam Dilema. Ada yang sedang di dalam dilema ke? Dilema nak makan apa tengah hari ni, atau dilema nak buat pilihan yang mana satu? Pilihan hati. Pasangan ke?

Sebuah lagu daripada Aisyah Retno dengan lagu bertajuk Sutra. Okey, 12.42 minit tengah hari. Kita masih lagi bersama dalam slot Johor di sana sini. Dan tadi kita bercerita mengenai Night Splash Run. Okey, dengar pun menarik kan. Pastinya tak sabar untuk anda ingin sertai. Mungkin mana kaki Fandran ni boleh sertai program ini yang dianjurkan oleh

0: Ibu bapa digalakkan membawa anak mereka menjalani program saringan bagi mengesan lebih awal masalah pembelajaran termasuk autisma, spektrum autisma serta gangguan kurang daya tumpuan dan hiperaktif ADHD. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata program saringan itu penting bagi membolehkan intervensi dan sokongan bersesuaian diberikan kepada kanak-kanak yang berhadapan dengan masalah pembelajaran. Jelas beliau, penglibatan ibu bapa amat penting kerana perkhidmatan saringan berkenaan disediakan secara percuma oleh kerajaan. Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang BHEUU diarah mengeluarkan surat rasmi berkaitan sumbangan politik bagi mendapatkan maklum balas rasmi daripada 72 parti politik berkaitan cadangan penggubalan rang undang-undang pendanaan politik sebelum dibentangkan kepada jemaah menteri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said memberitahu arahan berkaitan perkara berkenaan telah dikeluarkan minggu lepas.
1: Political donation, saya dah agak bayu untuk isu surat, so they will write officially. Nah, I think it was last week was my arahan. So timbalan ketua pengarah tu is not around now, so I heard maybe their office is in the process of issuing the letter. Saya harap lah they will come back to us, maybe minta dia bagi masa kan to come back.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Azalina memaklumkan BHEUU hanya berperanan sebagai urus setia kepada lembaga pengampunan dan bukannya pihak yang membuat keputusan berkaitan pengampunan. Jelas beliau, walaupun BHEUU berada bawah kementeriannya, fungsi bahagian itu adalah sebagai sekretariat kepada lembaga pengampunan.
1: Walaupun Bayu di bawah saya, isu lembaga pengampunan tiap-tiap negeri, Bayu adalah sekretariat, tapi menteri dan menteri besar negeri tersebut adalah wakil eksekutif dalam lembaga pengampunan. Apa-apa soalan, apa berlaku, kenapa ditangguh, tarikh yang baru semua kena tanya menteri tanggungjawab lah.
0: Datuk Seri Azlina Osman Said. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan lawatan rasmi ke Maldives hari ini bagi memperkukuh kerjasama duhala dalam pelbagai bidang. Pertemuan empat mata dengan Presiden Maldives, Dr. Muhammad Muizzul merupakan antara agenda utama lawatan. Perinciannya bersama Atika Ismail di Malaysia. Silakan Atika.
2: Terima kasih Diati. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini diberikan sambutan rasmi penuh istiadat di Republic Square sempena lawatan rasmi dua hari beliau ke Maldives. Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Izzuddin Jetty disambut Presiden Dr. Muhammad Muizzul sebelum dipersembah dengan persembahan kebudayaan daripada 12 pelajar sekolah. Beliau turut diringi Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Rahman Ramakrishnan serta Menteri Hal Ehwal Islam Maldives Dr. Muhammad Shahim. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan kemudian diiringi ke pentas hormat bagi menerima tabik hormat disusuli tembakan meriam 21 das oleh Maldives National Defence Force MNDF. Lagu Kebangsaan Negaraku kemudian dimainkan diikuti lagu Kebangsaan Maldives sebelum Datuk Seri Anwar memeriksa kawalan kehormatan oleh anggota MNDF. Perdana Menteri kemudian diperkenalkan dengan barisan Menteri Maldives dan kekanan kerajaan sebelum beliau memperkenalkan delegasi Malaysia kepada Dr. Muhammad Muizzul. Perdana Menteri menuju ke pejabat presiden melalui perakan budaya yang bergerak perlahan diiringi oleh pengiring serta paluan gendang tempatan dan adat resam tradisional. Sejurus sambutan rasmi ini, kedua-dua pemimpin akan mengadakan mesyuarat empat mata di pejabat presiden bagi membincangkan kerjasama duhala serta meneroka potensi kerjasama dalam bidang baharu. Itu saja perkongsian saya. Kita kembali ke Angka Sepuri bersama dengan Diati. Silakan Diati.
0: Baik, terima kasih Atika. Persiapan sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching berada pada fasa akhir termasuk penyediaan kemudahan internet bagi pengamal media. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan persiapan yang diberi perhatian antaranya aspek teknikal serta kemudahan komunikasi bagi pengamal media.
3: PMCMC telah memaklumkan setakat ini semua peralatan perkakas yang perlu dipasang oleh syarikat-syarikat telco telah siap dan berfungsi dengan baik. Selepas ini kita akan lihat apa yang aspek-aspek teknikal. Semalam Datuk KSU ada memaklumkan ada isu-isu melibatkan audio, jadi kita akan lihat dengan lebih rapi untuk pastikan we have a good show.
0: Menurut beliau, lebih 5,000 tetamu dijangka hadir dengan sambutan tahun ini bakal menzahirkan semangat perpaduan dan kebersamaan rakyat Malaysia selaras semangat segulai sejalai. Sebanyak 38 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemaskini, portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia APIMS setakat pukul 12:30 hari tadi, IPD Serian, Sarawak dan Johan Setia di Selangor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 185, diikuti Cheras, Kuala Lumpur 174. Negeri-negeri lain adalah Negeri Sembilan, Pahang, Melaka, Terengganu, Perak, Pulau Pinang, Johor dan Kedah termasuk Putrajaya. Sementara itu, 30 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, seramai 113 pesalah di seluruh negara menjalani hukuman Perintah Khidmat Masyarakat PKM siri ke-50 secara serentak hari ini, dengan 111 daripada mereka didapati melakukan kesalahan membuang puntung rokok di tempat awam. Menurut SW Corp Perlis, pelaksanaan PKM itu membabitkan 17 lokasi di seluruh negara dan turut melibatkan pesalah yang melakukan kesalahan membuang bekas serta tin minuman. Antara tugasan yang dilakukan termasuk menyapu jalan dan membersihkan longkang. Di Kedah, seorang wanita berusia 39 tahun maut akibat ditikam sebanyak 13 kali oleh suaminya selepas berlaku pertengkaran antara mereka di Taman Tiram Kulim. Ketua Polis Daerah Superintenden Shamsul Sinring berkata suaminya berusia 43 tahun yang merupakan penganggur telah ditahan pada pukul 9 malam tadi ketika hadir ke Balai Polis Lunas. Suspek turut menyerahkan sebilah pisau lipat dipercayai digunakan dalam kejadian itu. Kejadian dipercayai berpunca daripada pertengkaran antara suspek dengan mangsa disebabkan cemburu. Kes disiasat bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Luar negara, kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 54 serangan udara di beberapa kawasan di Yaman dalam tempoh 24 jam. Serangan Saudi menyasarkan wilayah Taiz, Laj, Al-Jawf, Marib dan Hodeidah. Selepas kumpulan itu melancarkan puluhan drone dan peluru berpandu ke kemudahan ketenteraan Arab Saudi. Dalam perkembangan berkaitan, pertemuan dicadangkan antara negara-negara Teluk dan Iran mengenai masa depan Selat Hormuz ditangguhkan pada Isnin. Tehran menuduh Riyadh menggunakan konflik Yaman sebagai alasan untuk menangguhkan rundingan. Terusan Panama akan mengurangkan lagi jumlah kapal yang dibenarkan melalui laluan air itu mulai Oktober berikutan kemarau teruk akibat fenomena El Nino. Pentadbir Terusan Panama berkata jumlah transit harian akan dikurangkan kepada purata 29.5 kapal sehari berbanding 32 ketika ini. Pengurangan itu perlu bagi memelihara bekalan air yang digunakan untuk mengendalikan sistem kunci terusan bagi menaikkan dan menurunkan kapal. Panama mengisytiharkan darurat di seluruh negara susulan El Nino yang mencetuskan kemarau teruk di Amerika Tengah. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Leeds United melonjak ke tangga ketiga selepas membelasah Newcastle United 4-1 di Elland Road, sekaligus menjadi kekalahan pertama skuad The Magpies selepas 4 perlawanan. Pasukan pelawat memperoleh jaringan pertama apabila pemain tengah Louis Miley menjaringkan gol sendiri sebelum Jadon Boggle, Dominic Calvert-Lewin dan Noah Okafor melengkapkan kemenangan skuad kendalian Daniel Farke. Beralih ke La Liga, Real Betis menewaskan Villarreal 2-1 untuk melonjak ke tangga ketiga Liga. Villarreal membuka jaringan menerusi Gerard Moreno pada minit ke-29 sebelum Cucho Hernandez menyamakan kedudukan buat Betis sebelum Nathan menjaringkan gol kedua selang 4 minit kemudian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Saringan awal bantu kesan masalah pembelajaran. Lawatan rasmi PM ke Maldives perkasa hubungan bilateral. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah Semasa, Ceraya Wara, Istilah Sumber, Roadshow. Istilah ini merujuk satu siri persembahan, pameran, ceramah atau kempen promosi yang diadakan oleh sekumpulan individu atau organisasi di lokasi yang berbeza-beza dalam satu tempoh masa. Istilah ini merupakan gabungan antara ceraya yang bermaksud jalan dalam dialek Sarawak dan wara yang bermaksud pemberitahuan, pengumuman, pengisytiharan dan wara-wara. Ayat contoh, pihak Dewan Bahasa dan Pusaka DBP akan menganjurkan Ceraya Wara, program majalah dalam kelas ke seluruh negara yang melibatkan guru dan murid sekolah rendah dan sekolah menengah. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
2: Kota Tinggi 101.9, Tanjung Buloh, Pengerang, Sungai Ara.
3: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Nur Aziz Rahman. Antara tajuk utama hari ini, Raja Permaisuri Agong titah karnival Hari Keluarga Johor ditangguh. Cedera penjawat awam operator kilang di Singapura didakwa. Berita sepenuhnya. Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia menitahkan agar karnival Hari Keluarga Johor yang dijadualkan esok ditangguhkan ke satu tarikh yang sesuai. Ia susulan jerebu yang membimbangkan ketika ini. Menerusi kenyataan Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, baginda mengutamakan tahap kesihatan rakyat dan tidak mahu mengambil risiko penganjuran program sempena Hari Malaysia. Karnival berkenaan akan diadakan apabila tahap kebersihan udara kembali ke paras baik. Baginda turut menasihatkan orang ramai, terutama warga emas dan kanak-kanak, serta mereka yang mengidap masalah kesihatan pernafasan agar sentiasa berjaga-jaga semasa situasi jerebu melanda. Seorang operator kilang di Singapura mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrat Kota Tinggi atas dua pertuduhan menunggang motosikal secara berbahaya sehingga mendatangkan kecederaan dan menyebabkan cedera parah ke atas seorang penjawat awam ketika menjalankan tugas semalam. Tertuduh S. Hari Kumar, 25 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrat Nur Khalida Farhana Abu Bakar. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa menunggang secara melulu dan membahayakan hingga menyebabkan patah tangan kanan kepada Korporal Muhammad Fauzi Cik Zakaria. Selain dengan sengaja menyebabkan cedera parah kepada anggota polis sama yang sedang menjalankan kewajipannya sebagai penjawat awam. Kesalahan dilakukan di Jalan Yusof Kota Tinggi antara pukul 9.45 pagi hingga 10.03 pagi. 10.03 minit pagi kemarin. Pendakwaan mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Seksyen 333 Kanun Keseksaan. Kes disebut semula 5 Oktober depan bagi penyerahan dokumen. Sebuah lori disyaki menyeleweng 2,400 liter minyak diesel bernilai RM60,660 disita KPDN Johor dalam serbuan di sebuah stesen minyak di Kulai 2 petang semalam. Lori terbabit didapati telah diubah suai dan dilengkapi tangki simpanan serta peralatan berkaitan bagi tujuan mengisi minyak diesel terus ke dalam tangki simpanan. Pengarah KPDN Johor Lilis Saslinda Purnomo dalam kenyataannya berkata semakan dokumen dan pemeriksaan lanjut mendapati pengusaha stesen minyak terbabit disyaki melakukan kesalahan di bawah sub peraturan 12A Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Dua lelaki masing-masing berusia 30-an yang berada di dalam lori berkenaan turut ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 20-1 Akta Kawalan Bekalan 1961. Dua lelaki disyaki aktif di dalam kegiatan pecah rumah, samun dan curi di Gelang Patah dan Kangka Pulai Johor Bahru sejak April lalu akhirnya dicekup polis hasil Ops Pintu Durai 5 September lalu. Seterusnya menyelesaikan 11 kes yang dilaporkan membabitkan suspek berusia 26 dan 27 tahun dengan nilai kerugian keseluruhan RM75,000 termasuk kecurian kabel tembaga.
1: Dengan tangkapan yang dibuat, sebanyak 11 kes berjaya diselesaikan, iaitu melibatkan pecah rumah, samun stor peralatan kabel, mencuri parcel. Kedua-dua subjek bergerak secara solo dan berkumpulan, di mana subjek ada yang melakukan jenayah secara bersendirian dan ada jenayah yang dilakukan secara bersama. Sasaran adalah rumah yang tidak berpenghuni dan menyasarkan tapak pembinaan data center untuk mencuri tembaga.
0: Superintendent Saifullah Jaya Alais Jaya Yahya, pemangku Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri. Kedua-dua suspek juga masing-masing mempunyai 31 serta 11 rekod jenayah selain didapati positif dadah jenis metamfetamin. Kes disiasat mengikut Seksyen 379, 457, 395 dan 397 Kanun Keseksaan. Seramai 26 orang pesalah dijatuhi hukuman Perintah Khidmat Masyarakat PKM Siri ke-50 atas kesalahan membuang sisa kecil di tempat awam di 5 lokasi seluruh Johor hari ini. 13 daripada mereka merupakan kes susulan Perintah Mahkamah. PKM hari ini membabitkan 12 warga negara, 7 warga Bangladesh, 3 warga Nepal, 3 Indonesia dan seorang lagi Pakistan. Pengarah Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SWCOP Zainal Fitri Haji Ahmad berkata sehingga kini sebanyak 3,095 notis pemberitahuan kesalahan NPK dikeluarkan sejak awal tahun lalu, sejak awal tahun atas kesalahan pembuangan sisa kecil PSK. 107 kes telah diambil tindakan berdasarkan Seksyen 77A Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 / Akta 672. Nilai denda keseluruhan pula RM71,550. Sekian berita yang disunting oleh Anas Mano dari Bilik Berita Johor FM Malaysia, Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Nurul?
1: Ya, saya.
0: Okay, saya Amira dari syarikat A yang beroperasi di Amerika Syarikat. Saya telah melihat profil Puan dan pihak syarikat berminat untuk menawarkan Puan pekerjaan di Amerika Syarikat. Gaji yang ditawarkan ialah $5,000 Amerika. Mudah je. Puan hanya perlu serah pasport pada ejen kami untuk urusan perjalanan dan lain semua kami akan uruskan.
1: Wah, betul ke ni saya dapat tawaran kerja di luar negara, cik? Saya pun memang tengah cari kerja.
0: Ya, Puan. Tapi tawaran ini hanya sah sehingga malam ini sahaja. Kalau Puan berminat, Puan perlu buat keputusan sekarang.
1: Dah macam tu, baik. Saya setuju.
2: Jangan terpedaya dengan panggilan telefon daripada individu yang tidak dikenali atau mencurigakan. Anda mungkin jadi mangsa pemerdagangan manusia. Berwaspada, ingat tiga pesanan ini. 1. Jangan beri pasport. Pasport adalah hak anda. Memberikannya kepada orang asing boleh mengancam keselamatan anda. 2. Waspada dengan tawaran gaji yang tidak munasabah. Jika gaji yang ditawarkan terlalu tinggi berbanding kelayakan anda, ia berkemungkinan besar adalah penipuan. 3. Semak syarikat. Pastikan ejen atau syarikat berdaftar secara sah. Semak, fikir dan laporkan sebarang aktiviti mencurigakan kepada pihak berkuasa. Pesanan perhatian ini dibawakan oleh Johor FM Permata Selatan. Johor FM di
3: setiap jalan. Variasi Permata dari pukul 12:30 hingga 6 petang.

Malaysia teroka minyak di Maldives. PDRM bantu penerbangan perubatan di Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

Berita seterusnya, jawatankuasa pengurusan bencana akan diaktifkan sekiranya bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 150 selama lebih 24 jam. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Aziza Saidon berkata mekanisme itu ditetapkan menerusi Plan Tindakan Jerebu Kebangsaan bagi memastikan tindakan menangani situasi jerebu dilaksanakan mengikut tahap dan perkembangan semasa. Antara tindakan yang digariskan ialah penghentian aktiviti luar bilik darjah apabila bacaan IPU melebihi 100, manakala sekolah, tadika dan taska boleh ditutup apabila bacaan melebihi 200. Luar negara, Iran menolak sebarang rundingan dengan Amerika Syarikat selepas Presiden Donald Trump menyatakan kesediaan untuk menyambung semula rundingan berhubung perang di Asia Barat. Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran, Mohsin Razai berkata kenyataan Trump itu tidak seharusnya mengganggu pendirian Iran. Jelasnya keadaan berkaitan minyak dan laluan perairan strategik kini telah berubah. Selain menegaskan bahawa rundingan tidak akan diadakan selagi syarat Iran tidak dipenuhi. Thailand menuduh Kemboja berpura-pura menjadi mangsa dalam pertikaian sumber maritim ketika kedua-dua negara membawa isu itu ke pengantara antarabangsa. Menteri Luar Thailand Sihasa Phuong Kiat Kiao berkata Kemboja cuba memburukkan Thailand menerusi naratif palsu, pemesongan fakta dan tuduhan tidak berasas. Sementara itu, Kemboja berharap proses di Mahkamah Timbang Tara Tetap dapat membina semula kepercayaan serta menghasilkan penyelesaian yang aman. Pertikaian itu melibatkan kawasan maritim seluas kira-kira 27,000 km persegi yang kaya dengan sumber. Lebih 720,000 pelajar Palestin dinafikan akses kepada pendidikan asas akibat pengeboman Israel yang berterusan. Menteri Pendidikan Palestin Amjad Barham berkata, lebih 90% bangunan sekolah dan 82% universiti di Gaza telah musnah. Beliau turut mengecam tindakan menyasarkan infrastruktur pendidikan secara sistematik dan menyatakan bahawa ribuan pos pemeriksaan tentera Israel terus menyekat pergerakan pelajar. Sukan Asia di Jepun membuka tirai Sabtu ini dengan slot ke Sukan Olimpik 2028 menjadi antara taruhan. Lebih 17,000 atlet dan pegawai dari 45 negara dijangka menyertai temasha di Nagoya dan Aichi hingga 4 Oktober. Menariknya, lebih 4,000 atlet dan pegawai akan ditempatkan di kapal persiaran Costa Serena sebagai penginapan sementara. Namun kemudahan itu mencetuskan kebimbangan beberapa negara termasuk Korea Selatan yang menyifatkannya sebagai antara penginapan terburuk pernah diadakan di Sukan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Malaysia teroka minyak di Maldives. PDRM bantu penerbangan perubatan di Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Mat Dani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

14 September 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie dilantik sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak menerima surat pelantikannya sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail di Istana Negara, Kuala Lumpur. Beliau kali pertama menjawat jawatan ini pada 16 September 1963 dan merupakan Gubernur Pertama Sarawak. Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg memulakan kariernya sebagai kerani pada tahun 1924 sebelum mendirikan rumah tangga bersama Toh Puan Dayang Hajah Masnia binti Abang Haji Abdul Rahman pada tahun 1930. Beliau merupakan Presiden pertama Majlis Islam Sarawak yang ditubuhkan pada tahun 1956 dan menyandang jawatan tersebut hingga 15 September 1963.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: jalur gemilang berkibar bukan sekadar warna yang kita lihat, tetapi semangat perpaduan Malaysia yang kita rasakan. Dari rumah, ke sekolah, ke tempat kerja, ayo kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Hayati semangat kemerdekaan, satukan hati, suburkan rasa cinta kepada negara. Kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian di Johor FM Permata Selatan.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

0: Saya Hesti.
1: Saya Faizal.
2: Saya Aina.
3: Kami Geng Malam
2: Johor FM. Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Untuk makluman Muslimin juga Muslimat, disampaikan waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 8.11 minit malam. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan dengannya, 8.14 minit malam. Zon 3, Pontian dan Keluang, 8.15 minit malam. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak Segamat dan Gemas, Johor, 8.18 minit malam. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

0: Malaysia Maldives meterai MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Sambutan Hari Malaysia, Rakyat Sarawak teruja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluaskan kerjasama strategik kedua-dua negara termasuk keselamatan, latihan dan ketenteraan.
1: Dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan, latihan, ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu.
1: Tentu sebagai negara Islam, dia sangat ambil berat soal halal, soal kerjasama bidang latihan, dalam dakwah, dalam mengukuh institusi seperti institusi mufti, institusi wakaf, haj, beri kerjasama dan juga melihat pengalaman Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa sidang media sempena lawatan rasminya ke Maldives. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mencadangkan Petronas meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Perdana Menteri yakin dengan keupayaan dan pengalaman luas Petronas dalam industri minyak dan gas di peringkat antarabangsa.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak, Profesor Emeritus Dr. Barjoy Bardai berkata, lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke India memberi manfaat besar khususnya dalam memperkukuh sektor ekonomi negara yang meliputi sektor minyak sawit, makanan halal, peralatan perubatan, industri elektrik dan elektronik serta semikonduktor.
2: Dan jangan kita abaikan Kerala dan negeri-negeri India kerana banyak peluang-peluang perniagaan yang boleh dikongsikan bersama dalam aspek-aspek teknologi, perkilangan, pharmaceutical, finance, manufacturing, healthcare dan juga elektronik dan teknologi. Kita juga boleh menjadikan pendidikan tinggi sebagai projek ekonomi dua hala. Ini amat menarik untuk Malaysia. India mempunyai populasi muda dan permintaan pendidikan tinggi yang sangat besar dan Malaysia boleh menawarkannya.
0: Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardai. Dari bumi Kenyalang, semangat Malaysia kembali bergema. Kuching sekali lagi menjadi pentas sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026, menyatukan rakyat dalam meraikan pelbagai kepelbagaian, perpaduan dan kebersamaan. Debbie Amanda Padan ada laporannya.
3: Kuching sebagai bandaraya perpaduan bersedia jadi lokasi kunjungan masyarakat berbilang kaum dari seluruh negara untuk bersama menyambut Hari Malaysia. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sambutan kali ini akan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching menyasarkan kehadiran 5,000 tetamu.
4: Sarawak kembali menjadi tuan rumah lantaran dilihat mampu memperkukuhkan semangat perpaduan dan kepelbagaian di Malaysia meretasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak.
3: Dalam menyemarakkan sambutannya, pelbagai acara dan program telah diadakan, termasuk pameran Hari Malaysia yang diadakan di 10 bahagian di negeri ini. Ia bagi memberi ruang kepada rakyat tidak kira di bandar maupun luar bandar bersama menghayati sejarah pembentukan negara dengan lebih dekat. Selain turut diadakan doa dan majlis kesyukuran mengangkat tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati bersesuaian dengan kesejahteraan dikecapi seluruh rakyat tanpa mengira perbezaan agama, kaum dan budaya. Demikian menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil.
5: Kita sejak tahun 2023 dan sebelumnya pun memang mengambil satu dasar untuk adakan host yang bergila-gila antara Semenanjung Sabah dan Sarawak. Jadi tahun ini adalah giliran untuk Sarawak menjadi tuan rumah dan kita telah mengambil satu keputusan dua tahun yang lalu untuk meletakkan logo dan tema seperti yang telah dinyatakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
3: Malam kemuncak sambutan Hari Malaysia akan dihadiri Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tunopeng serta Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinur. Sambutan turut diserikan dengan acara menandatangani buku khas Hari Malaysia, simbolik perasmian serta perarakan konvoi Gembara Merdeka Jalur Gemilang untuk menyerahkan Jalur Gemilang kepada Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Turut ditampilkan persembahan artis jemputan, musical theater dan persembahan finale yang menggabungkan elemen Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Debi Amanda Padan, Berita RTM.
0: Membuat kali kedua selepas penganjuran kali terakhir pada 2023, rakyat teruja dengan sambutan kali ini yang menjadi ruang menghayati pembentukan Malaysia selain menzahirkan rasa bangga terhadap pencapaian Sarawak. Ikuti reaksi Ahmad Muhammad Sapuan dan Nurul Watika Kamri.
6: Lagi-lagi saya sebagai rakyat Sarawak, kita rasa bertuah sebab sambutan Hari Malaysia kali ini diadakan di Bumi Kenyalang. Memang satu pengalaman yang cukup istimewa, membanggakan.
7: Kami berasa amat berbangga sebab Hari Malaysia 2026 telah disambut dekat Kuching Sarawak. Dan kami berasa happy gila-gila sebab kami merupakan salah seorang peserta untuk Hari Malaysia 2026 tu.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Sebanyak 41 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8.30 minit malam ini. Berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara, antara kawasan yang merekodkan bacaan IPU tertinggi adalah Johan Setia iaitu 190, diikuti Cheras 180, Nilai 178, Putrajaya 175 dan Shah Alam 174. Sementara itu, sebanyak 25 kawasan di seluruh negara merekodkan IPU pada tahap sederhana. Luar negara, PBB menggesa penyiasat antarabangsa diberikan akses penuh memasuki Gaza bagi membantu mengumpulkan bukti pelanggaran undang-undang antarabangsa. Ia susulan penemuan 630 mayat di bawah runtuhan bangunan akibat serangan Israel sejak November tahun lalu. Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia, Verketuk berkata, penemuan mayat, khususnya wanita dan kanak-kanak, menimbulkan kebimbangan mengenai kemungkinan berlakunya jenayah perang. Menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya Sabtu ini, isu penginapan atlet karate dan memanah negara berjaya diselesaikan. Majlis Sukan Negara MSN memaklumkan pihaknya menanggung kos bilik tambahan untuk 5 atlet karate yang tiba di Nagoya Khamis ini. Bagi skuad memanah, MSN turut menempah 11 bilik hotel untuk 16 atlet dan pegawai sekiranya penginapan belum disahkan penganjur. MSN juga menyediakan baju hujan serta bekalan makanan bagi menghadapi cuaca tidak menentu dan isu makanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Maldives meterai MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Sambutan Hari Malaysia, rakyat Sarawak teruja. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bila calor gemilang berkibar, bukan sekadar warna yang kita lihat tetapi semangat perpaduan Malaysia yang kita rasakan. Dari rumah, ke sekolah, ke tempat kerja, ayo kita sama-sama kibarkan calor gemilang. Hayati semangat kemerdekaan, satukan hati, suburkan rasa cinta kepada negara. Kibarkan calor gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

waktu ini ya. Meneruskan lagi hiburan waktu ini dengan permintaan seterusnya daripada rakan-rakan pendengar kita menerusi Facebook dan juga WhatsApp Johor FM. Sekejap lagi dekat TikTok pula eh. Ini dia permintaan daripada orang Seri Medan. Kak D nak dengarkan lagu duet Jangan Menangis Sayang daripada Safura dan juga Oni. Tapi sebelum itu, Kak Ruby orang kampung Suri Gajah Caah ya. Lagu romantis permintaannya daripada kumpulan Spring. 9.48 minit malam waktu ini, terus kekal setia di Johor FM.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Untuk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!

Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Untuk ringkasan berita Johor FM hari ini, Raja Permaisuri Agong Raja Zahra Sofia menitahkan agar Karnival Hari Keluarga Johor yang dijadualkan esok ditangguhkan ke satu tarikh yang sesuai. Ia susulan jerebu yang membimbangkan ketika ini. Menerusi kenyataan Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, baginda mengutamakan tahap kesihatan rakyat dan tidak mahu mengambil risiko penganjuran program Sempena Hari Malaysia. Seorang operator kilang di Singapura mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Kota Tinggi atas dua pertuduhan menunggang motosikal secara berbahaya sehingga meratangkan kecederaan dan menyebabkan cedera parah ke atas seorang penjawat awam ketika menjalankan tugas semalam. Tertuduh S. Hari Kumar, 25 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nur Khalida Farhana Abu Bakar. Kes disebut semula 5 Oktober depan bagi penyerahan dokumen. Sebuah lori disyaki menyeleweng 2,400 liter minyak diesel bernilai RM60,660 disita KPDN Johor dalam serbuan di sebuah stesen minyak di Kulai 2 petang semalam. Pengarah KPDN Johor Lilis Saslinda Purnomo dalam kenyataannya berkata, pengusaha stesen minyak terbabit disyaki melakukan kesalahan di bawah sub peraturan 12A Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Dua lelaki masing-masing berusia 30-an yang berada dalam lori berkenaan turut ditahan bagi membantu siasatan. Seramai 26 orang pesalah dijatuhi hukuman Perintah Khidmat Masyarakat PKM Siri ke-50 atas kesalahan membuang sisa kecil di tempat awam di 5 lokasi seluruh Johor hari ini. 13 daripada mereka merupakan kes susulan Perintah Mahkamah. Pengarah Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SWCOP Zainal Fitri Haji Ahmad berkata, PKM hari ini membabitkan 12 warga negara, 7 warga Bangladesh, 3 warga Nepal, 3 Indonesia dan seorang lagi Pakistan. Demikian tadi ringkasan berita Johor FM hari ini. Terus kekal setia di Melodi Permata.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah Semasa, Ceraya Wara, Istilah Sumber, Roadshow. Istilah ini merujuk satu siri persembahan, pameran, ceramah atau kempen promosi yang diadakan oleh sekumpulan individu atau organisasi di lokasi yang berbeza-beza dalam satu tempoh masa. Istilah ini merupakan gabungan antara ceraya yang bermaksud jalan dalam dialek Sarawak dan wara yang bermaksud pemberitahuan, pengumuman, pengisytiharan dan wara-wara. Ayat contoh, pihak Dewan Bahasa dan Pustaka DBP akan menganjurkan Ceraya Wara, program majalah dalam kelas ke seluruh negara yang melibatkan guru dan murid sekolah rendah dan sekolah menengah. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah Semasa, Ceraya Wara, Istilah Sumber, Roadshow. Istilah ini merujuk satu siri persembahan, pameran, ceramah atau kempen promosi yang diadakan oleh sekumpulan individu atau organisasi di lokasi yang berbeza-beza dalam satu tempoh masa. Istilah ini merupakan gabungan antara ceraya yang bermaksud jalan dalam dialek Sarawak dan wara yang bermaksud pemberitahuan, pengumuman, pengisytiharan dan wara-wara. Ayat contoh, pihak Dewan Bahasa dan Pusaka DBP akan menganjurkan Ceraya Wara, program majalah dalam kelas ke seluruh negara yang melibatkan guru dan murid sekolah rendah dan sekolah menengah. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Apabila jalur gemilang berkibar, bukan sekadar warna yang kita lihat tetapi semangat perpaduan Malaysia yang kita rasakan. Dari rumah, ke sekolah, ke tempat kerja, ayo kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Hayati semangat kemerdekaan, satukan hati, suburkan rasa cinta kepada negara. Kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zone.

Malaysia. Kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang. Hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang.

bantuan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kebangsaan daerah pun kan.
1: Kesungguhan dan kegigihan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan. Johor
2: FM. Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.
3: Yeah, yeah, you. Bel Nasri di rumah.

0: Bumi Kenyalang bergema semarak Hari Malaysia 2026. Malaysia Maldives perluas kerjasama pertahanan hal ehwal Islam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 7 pagi. Bersempena Hari Malaysia 2026 yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofiah menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara ini. Menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda Berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Baginda dalam pada itu turut menasihatkan rakyat supaya sentiasa menjaga kesihatan serta memakai pelitup muka susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kualiti udara yang tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan pelbagai masalah khususnya berkaitan sistem pernafasan. Sementara itu, jurucakap Kerajaan Madani, Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman hari ini pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai berita baik yang bakal diumumkan tersebut. Dari bumi Kenyalang, semangat Malaysia kembali bergema. Kuching sekali lagi menjadi pentas sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Menyatukan rakyat dalam meraikan kepelbagaian, perpaduan dan kebersamaan. Debbie Amanda Padan ada laporannya.
1: Kuching sebagai bandaraya perpaduan bersedia jadi lokasi kunjungan masyarakat berbilang kaum dari seluruh negara untuk bersama menyambut Hari Malaysia. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sambutan kali ini akan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching menyasarkan kehadiran 5,000 tetamu.
2: Sarawak kembali menjadi tuan rumah lantaran dia mampu memperkukuhkan semangat perpaduan dan kepelbagaian di Malaysia melintasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak.
1: Dalam menyemarakkan sambutannya, pelbagai acara dan program telah diadakan termasuk pameran Hari Malaysia yang diadakan di 10 bahagian di negeri ini. Ia bagi memberi ruang kepada rakyat tidak kira di bandar maupun luar bandar bersama menghayati sejarah pembentukan negara dengan lebih dekat. Selain turut diadakan doa dan majlis kesyukuran mengangkat tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati bersesuaian dengan kesejahteraan dikecapi seluruh rakyat tanpa mengira perbezaan agama, kaum dan budaya. Demikian menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil.
3: Kita sejak tahun 2023 dan sebelumnya pun memang mengambil satu dasar untuk adakan host yang bergilir-gilir antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Jadi tahun ini adalah giliran untuk Sarawak menjadi tuan rumah dan kita telah mengambil keputusan bertahun yang lalu untuk letakkan logo dan tema seperti yang telah dinyatakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
1: Malam kemuncak sambutan Hari Malaysia akan dihadiri Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tunopeng serta Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinor. Sambutan turut diserikan dengan acara menandatangani buku khas Hari Malaysia, simbolik perasmian serta perarakan konvoi Gembara Merdeka Jalur Gemilang untuk menyerahkan Jalur Gemilang kepada Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Turut ditampilkan persembahan artis jemputan, musical theater dan persembahan finale yang menggabungkan elemen Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Debbie Amanda Padan, berita RTM.
0: Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 40 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemaskini, portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia setakat pukul 6.40 pagi tadi, Johan Setia Selangor mencatatkan bacaan tertinggi 181, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri 9 178. Sementara itu, 23 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana, manakala 4 kawasan pada tahap baik. Dalam usaha menangani kebakaran hutan yang berpotensi mencetuskan jerebu rentas sempadan, Menteri Sumber Asri dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata Malaysia bersedia untuk menawarkan bantuan kepada Indonesia. Beberapa perbincangan telah diadakan bersama Indonesia.
4: Kita nampak kebanyakan hotspot ini berada di rantau Kalimantan dan di sanalah kebanyakan masalah kebakaran secara terbuka sedang berlaku. Kita boleh menawarkan beberapa aset seperti kapal terbang untuk membuat water bombing. Kita boleh hantar agensi kita untuk menambahkan manpower yang diperlukan dan saya harap bahawa kita dapatlah bekerjasama untuk menangani isu ini.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk. Di Selangor, peperiksaan penilaian sekolah rendah agama yang dijadualkan bermula Isnin depan berkemungkinan ditangguhkan sekiranya keadaan jerebu di Selangor bertambah buruk. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata keadaan IPU semasa akan diteliti sebelum sebarang keputusan mengenai peperiksaan itu dibuat.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

16 September 1963, Pengisytiharan Penubuhan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1963, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan penubuhan Malaysia dalam satu majlis gilang gemilang yang diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Seramai 30,000 orang berkumpul untuk menyaksikan peristiwa bersejarah hasil daripada penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak ini. Sambutan di peringkat negeri juga diadakan di seluruh negara. Hasrat untuk menubuhkan sebuah negara persekutuan ini disuarakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku buat kali pertama dalam ucapan beliau di hadapan wartawan pada Majlis Jamuan Akhbar semasa persidangan wartawan-wartawan luar negeri Asia Tenggara yang diadakan di Hotel Adelphi, Singapura pada 27 Mei 1961. Bertitik tolak daripada hasrat ini, kerajaan telah merangka strategi untuk memastikan penubuhan Malaysia berjalan dengan teratur. Jawatankuasa, Perundingan Perpaduan Malaysia, Malaysia Solidarity Consultative Committee, MSCC, telah ditubuhkan pada 23 Julai 1961 untuk meninjau pendapat serta memberi penerangan dan maklumat berkaitan rancangan penubuhan Malaysia kepada penduduk di Borneo Utara, Sarawak dan Brunei.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia,
2: Malaysia. Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Jura FM 7.30 pagi bersama-sama saya, Suzy Lawati Muhammad Sumeb. Tajuk berita utama hari ini, RM278 juta ringgit bakal diperuntukkan MBJB bagi pembangunan 2027. Jabatan Kesihatan saran kurangkan aktiviti luar semasa musim jerebu. Berita sepenuhnya. RM278 juta ringgit dicadang untuk pembangunan di kawasan Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB pada 2027 nanti. Susulan anggaran hasil MBJB RM650 juta ringgit bagi tahun hadapan. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, peruntukan tersebut meningkat 10% berbanding pada tahun lalu. 4% peruntukan pembangunan dihususkan kepada peluasan kamera litar tertutup pintar dan lampu isyarat pintar, manakala 3% peruntukan untuk bandar pintar dan pembangunan sistem. 1.5 juta ringgit pula diperuntukkan untuk naik taraf Medan Niaga Bangsa Johor dan Taman Komuniti Bangsa Johor, manakala 4.7 juta ringgit untuk Taman Mini Bangsa Johor Pantai Lido. Selain itu, RM690,000 diperuntukkan untuk menambah baik sistem aduan dalam talian My Aduan Johor melibatkan 150 pegawai aduan. Susulan jerebu yang sedang melanda negara termasuk di Johor, Jabatan Kesihatan Negeri Johor menasihatkan orang ramai untuk mengurangkan aktiviti luar dan mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan sekiranya tahap kesihatan merosot. Jerebu bukan sahaja menjejaskan jarak penglihatan, malah boleh memberi kesan kepada kesihatan terutama mata, hidung, tekak, kulit dan sistem pernafasan. Antara kesan lain yang mungkin dialami akibat terdedah kepada jerebu termasuk mata pedih atau berair, kerap bersin, tekak gatal, batuk, sakit kepala, pening selain kulit gatal. Mesyuarat dua hala antara Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK dengan Biro Narkotik Pusat iaitu CNB Singapura semalam merupakan salah satu usaha memperkukuh cabaran keselamatan sempadan menjelang pengoperasian sistem transit rapid RTS Link Johor Bahru Singapura 31 Disember nanti. Ketua Pengarah AADK Dato' Ruslin Yusof dalam kenyataan berkata, perbincangan itu platform penting memperincikan susunan operasi, mekanisme, penyelarasan pegawai serta saluran komunikasi pantas di pintu masuk utama di kedua-dua negara. Selain meneliti tren baharu ancaman penyeludupan dadah rentas sempadan yang sentiasa berubah, jelasnya, pembukaan perkhidmatan RTS Link bakal meningkatkan pergerakan merentas sempadan secara signifikan yang menuntut koordinasi dan kesiapsiagaan yang mantap daripada kedua belah pihak. Seorang lelaki berusia 22 tahun maut selepas motosikal ditungganginya terlibat dalam kemalangan di Jalan Batu Nampak, Parit Ulu, Muar Isnin lalu. Timbalan Ketua Polis Daerah Muar, Superintenden Muhammad Aidil Ronih Abdullah berkata, motosikal ditunggang mangsa melanggar sebuah motosikal yang ditunggangi lelaki berusia 66 tahun sebelum bertembung dengan sebuah lori. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian manakala dua lagi mangsa selamat. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Johor Darul Ta'zim JDT terikat seri satu sama dengan Buriram United dalam aksi Liga Juara-Juara Asia Elite ACLE 2026-2027 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri pada malam tadi. JDT terlebih dahulu meletakkan mata pertama perlawanan menerusi rembatan jauh Oscar Aribas ke gawang gol pada minit 25. Buriram United kemudian menyamakan kedudukan pada minit 43 menerusi sepakan penyerang Stephen Skema. Minit ke-57 menyaksikan Kapten Buriram United Ken Dogal dibawa keluar selepas menerima kad kuning kedua akibat mengasari Nacho Mendes. Nasib sama menimpa JDT selepas Eddie Israfilos menerima kad merah pada minit 90 selepas mengasari Radakovic. Masa perlawanan dilanjutkan 7 minit, namun keputusan kekal JDT 1, Buriram United 1. Sekian berita yang disendir oleh Anas Mahnur dari Bilik Berita Jura FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.

0: frita.
1: Baik, 7.45 minit pagi ya. Seperti biasa, Suzy nak kongsikan bersama dengan anda untuk klik tajuk berita. Baik, nak mulakan dahulu dengan cerita dalam dalam negara. Kita mulakan dahulu sebab dekat sini banyak cerita berkenaan dengan sukan. Nanti saya akan kongsikan bersama dengan anda untuk talk set yang kedua. Jabatan Immigration tumpaskan sindiket EPLKS di mana Jabatan Immigration Malaysia JIM menumpaskan sindiket penyediaan pas lawatan kerja sementara elektronik EPLKS dan laporan polis palsu menerusi Ops Serkap di kawasan komersial Jalan Chan Saulin semalam. PAC mulakan proceeding berhubung LTH, teliti pelaksanaannya Shore RCI. Di mana jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC Parlimen memulakan proceeding berhubung Lembaga Tabung Haji LTH bagi meneliti pelaksanaan Shore penambahbaikan yang digariskan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan institusi itu. Wanita dikenakan hukuman penjara kerana kurung haiwan untuk dijual. Ini di Singapura di mana seorang wanita berusia 28 tahun dijatuhkan hukuman penjara yang pertama di Singapura kerana kesalahan menyimpan haiwan dalam kurungan untuk dijual di premis tidak berlesen di bawah Seksyen 48-1 Akta Haiwan dan Burung. Raja Agong dan juga Raja Permaisuri zahir ucapan selamat Hari Malaysia yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zahir Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara ini. Jerebu semakin buruk, pembenahan awan sekali lagi dipertimbang di mana Jabatan Meteorologi Met Malaysia sedang berunding dengan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bagi melaksanakan sekali lagi operasi pembenihan awan dalam masa terdekat susulan jerebu semakin buruk serta penurunan paras air di beberapa empangan. Baik, kita berhenti rehat seketika kembali selepas ini.